0: SBS, a world of difference. You're with SBS Khmer on mobile, online, and on radio.
1: Long net nay chimoy SBS Khmer ne lo turasap dai online nang vit chu.
2: Jeung khnyom som tutu skol tumniem tumloa propai nei tak dai da jeung kompong tae phsai cheing pi thngai ni. SBS ខ្មែរសូមគោរពដល់ប្រជាជនវរុនជេរីវួយវរុននៃប្រជាជាតិខូលិននិងចាស់ទុំរបស់ពួកគេតាំងពីអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នយើងក៏សូមទទួលស្គាល់ម្ចាស់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីទឹកដីនៃជនជាតិដើម Aboriginal និងអ្នកកោះ Torres Strait ទាំងអស់ដែលលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់នៅទីនេះថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី10កើតខែបឋមសាទឆ្នាំមមីអត្តសកពុទ្ធសករាជ2570ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃពុធទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នាងខ្ញុំហៃសុផារនីសូមនាំមកជូននៅកម្មវិធីផ្សាយដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅអត្តន័យរបស់ទង់ជាតិអ្នកកោះ Torres Strait ដែលនិយាយអំពីដីសមុទ្រនិងប្រជាជនលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំគណៈប្រតិភូជនខ្ពស់កម្ពុជាទៅបំពេញទស្សនកិច្ចមិត្តភាពផ្លូវការនៅប្រទេសចិននឹងបတ်សម្ភារជាមួយសមាជិកសភាលោកតាមេងហៀងស្ដីអំពីកម្មវិធីសិក្សាជំនាញដែលឥតគិតថ្លៃរបស់រដ្ឋ Victoria ចា៎ហើយទាំងអស់នេះនឹងមានជម្រាបជូនលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាបន្ទាប់ពីនាទីព័ត៌មានអ្នកយត្តកោបានស្នើសុំឲ្យស៊ើបអង្កេតការកើនឡើងនៃតម្លៃធម្មពលអត្រាអតិផរណារបស់អូស្ត្រាលីបានថយចុះប្រតិកម្មបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ព្រឹទ្ធសភាទៅលើច្បាប់ NDIS ត្រូវបានពន្យាពេលរយៈពេល2ខែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលលោក Chris Bowen មានប្រសាសន៍ថាលោកបានស្នើសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនធម្មពលពន្យល់ពីមូលហេតុដែលថ្លៃមួយចំនួនត្រូវបានកំណត់ឲ្យកើនឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដានិងថាតើនោះគឺជាការរំលោភទៅលើច្បាប់ស្ដីពីការប្រព្រឹត្តខុសដែរឬទេការជូនដំណឹងដែលបានផ្ញើទៅឲ្យអតិថិជនដោយអ្នកលក់រាយធម្មពលបានបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃអត្រាចាប់ពីខែកក្កដារួមទាំងការកើនឡើងនៃថ្លៃសេវាថេរប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់អតិថិជនមួយចំនួនរហូតដល់ទៅ 86% យោងទៅតាមការផ្ដល់ជូនចុងក្រោយរបស់នាយកតកធម្មពលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ឆ្នាំ 2026-27គ្រួសារនៅក្នុងតំបន់ភាគច្រើននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីសន្មតថានឹងឃើញតម្លៃធ្លាក់ចុះដល់ 10%លោកបូវិននិយាយថាលោកបានស្នើសុំឲ្យនាយកតកគឺគណៈកម្មការប្រគួតប្រជែងនឹងអ្នកប្រាប្រាស់អូស្ត្រាលី ACCC ស៊ើបអង្កេតថាតើមានការរំលោភបំពានផ្លូវច្បាប់ណាមួយដែរឬទេ
3: We've seen some companies not all far from itSome companies choose to increase.
2: យើងបានឃើញក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនមិនមែនទាំងអស់ទេនៅឆ្ងាយពីវាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនជ្រើសរើសកំណត់ថ្លៃដើមគ្រប់ប្រងទេថ្នាក់ពេលដែលកាត់បន្ថយថ្លៃដើមនៅក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងរបស់ពួកគេឥឡូវនេះអ្វីដែលខ្ញុំបានស្នើសុំឲ្យនាយកតកធ្វើគឺត្រូវពិនិត្យមើលនិងធានាថាអនុលោមទៅតាមច្បាប់ស្តីពីការប្រព្រឹត្តខុសនិងច្បាប់ទីផ្សារធម្មពលដែលតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុននានាអនុម័តការកាត់បន្ថយថ្លៃដើមធម្មពលជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងវិក័យប័ត្ររបស់ពួកគេហើយក៏ត្រូវពិនិត្យមើលវិធីដែលក្រុមហ៊ុនកំពុងទំនាក់ទំនងបញ្ហានេះផងដែរអតិផរណាប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីសម្រាប់ខែឧសភាបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម 4% គឺចុះពី 4.2% ការិយាល័យស្ថិតិអូស្ត្រាលីនិយាយថាអ្នករួមចំណែកធំបំផុតចំពោះអតិផរណាប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំនេះគិតដល់ខែឧសភានោះគឺលំនៅឋានបន្ទាប់មកគឺអាហារនិងភេសជ្ជៈមិនមានជាតិអាល់កុលនិងការដឹកជញ្ជូនអតិផរណាដែលកាត់កងរួចឬហៅថា trimming inflationគឺជាសូចនាករដែលធនាគារកណ្ដាលចង់បាននោះគឺ 3.6% គឺការឡើងពី 3.4% នៅក្នុងរយៈពេល12ខែគិតដល់ខែមេសាឆ្នាំ2026សមាគមអ្នកចិត្តសាស្ត្រអូស្ត្រាលីនិយាយថាការពង្រីកការស៊ើបអង្កេតរបស់ព្រឹទ្ធសភារយៈពេល8សប្ដាហ៍លើច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលស្ដីអំពីគម្រោងធានារ៉ាប់រងពិការភាពជាតិ NDIS នឹងផ្ដល់ពេលវេលាបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការស្ដាប់ពីអ្នកពាក់ព័ន្ធក្រុមនេះនិយាយថាខ្លួននឹងប្រើប្រាស់ពេលវេលាដើម្បីតស៊ូមតិដើម្បីការពារទួលនីតិរបស់ចិត្តវិទ្យានៅក្នុង NDIS និងសម្រាប់លទ្ធផលរបស់អ្នកចូលរួមដើម្បីឲ្យនៅតែជាចំណុចកណ្ដាលនៃកំណែទម្រង់ណាមួយ គណៈបក Green អាចធានាបាននៅការពង្រីកការស៊ើបអង្កេតរហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែសីហាជាថ្នូរទៅនឹងការគ្រប់គ្រងចំពោះការផ្លាស់ប្តូរពន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋមន្ត្រីសំតោសរដ្ឋមន្ត្រីសហព័ន្ធសម្រាប់ជនពិការនិង NDIS លោក Mark Butler មានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងប្រើប្រាស់ពេលវេលានេះដើម្បីដោះស្រាយកង្វល់ដែលបានលើកឡើង
4: Our entire approach to the NDIS, including the reform package,
2: វិធីសាស្ត្រទាំងមូលរបស់យើងចំពោះ NDIS រួមទាំងកញ្ចប់ដំណើរទម្រង់ដែលមានជនពិការជាចំណុចកណ្ដាលនោះគឺជាទស្សនវិជ្ជាកណ្ដាលនៃគម្រោងនេះហើយខណៈពេលដែលការស៊ើបអង្កេតកំពុងដំណើរការលោកស្រី Jenny McAllister ខ្ញុំនិងសមាជិករដ្ឋាភិបាលជាច្រើនកំពុងចូលរួមជាមួយជនពិការដើម្បីជួយពន្យល់ពីហេតុផលរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពីក្រោយកញ្ចប់នេះនិងដើម្បីលុបបំបាត់ការយល់ច្រឡំមួយចំនួនអំពីអ្វីដែលវានឹងមាននៃសម្រាប់អ្នកចូលរួមគណៈបក National និយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងគណៈបក Green លើការចាត់ទុកមូលនិធិសោធននិវត្តន៍ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងភាសាអង់គ្លេសហៅថា Self Managed Super Fund គឺជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីយកពន្ធទៅលើប្រាក់សោធននិវត្តន៍ឬក៏ប្រាក់ Super នោះឯងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបិទចន្លោះប្រហោងមួយនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរកញ្ចប់ថវិកាសហព័ន្ធចំពោះការបញ្ចុះតម្លៃពន្ធលើផលចំណេញមូលធនហើយនឹងហាមឃាត់មូលនិធិពីការខ្ចីប្រាក់

0: 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the L.A. Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nasir Khor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET. Yay!
1: ទ្រពយកពន្ធលើការវិនិយោគហើយឥឡូវនេះពួកគេកំពុងយកពន្ធលើប្រាក់សុភើរបស់អ្នករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេវាកម្មសង្គមលោកស្រីថេនយ៉ាភ្លីបស៊ីកមានប្រសាសន៍ថាការឈប់សម្រាកពីការងារដើម្បីមើលថែទាំកូនដោយទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល Paid Parental Leave គឺជាគោលនយោបាយមួយដែលនឹងមិនមានសុវត្ថិភាពឡើយនៅក្នុងដៃរបស់មេដឹកនាំគណបក One Nation គឺលោកស្រី Pauline Hanson.លោកស្រី Hanson បានបញ្ជាក់ពីការកាត់សម្គាល់ដល់ជំរងចម្រាស់របស់លោកស្រីទៅលើការឈប់សម្រាកពីការងារដើម្បីមើលថែទាំកូនដោយទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលបន្ទាប់ពីហាក់ដូចជាប្រឆាំងនឹងវាក្នុងអំឡុងពេលថ្លែងសន្ទរកថាលើកដំបូងរបស់លោកស្រីនៅឯក្លឹបសារព័ត៌មានជាតិសមាជិកប្រសិទ្ធិរដ្ឋ Queensland រូបនេះនិយាយថាមតិយោបល់របស់លោកស្រីត្រូវបានដកចេញពីបរិបទហើយលោកស្រីមិនមានបំណងលុបបំបាត់វាចោលនោះទេចាប់ពីថ្ងៃទី21កក្កដាការឈប់សម្រាកពីការងារដើម្បីមើលថែទាំកូនដោយទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវបានពង្រីកពី120ថ្ងៃទៅ130ថ្ងៃលោកស្រី Plibersing មានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីមានមោទកភាពដែលគណៈបក Labor បានណែនាំគម្រោង Paid Parental Leave នេះក្នុងឆ្នាំ2011
2: Well, you know, there was no paid parental leave before Labor introduced it.
1: អ្នកដឹងទេថាมันមានការឈប់សម្រាកពីការងារដើម្បីមើលថែទាំកូនដោយទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលមុនពេលគណៈបក Labor បានណែនាំវាឡើងនោះទេហើយចាប់តាំងពីចូលកាន់តំណែងជារដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ2022យើងមានច្បាប់ឈប់សម្រាកពីការងារដើម្បីមើលថែកូនដោយទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលច្រើនជាងមុនទ្វេដងអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺថាមានហានិភ័យចំពោះគម្រោង paid parental leave នេះប្រសិនបើអ្នកក្រឡេកមើលរបៀបដែលគណៈបក Liberal គណៈបក National និងគណៈបក One Nation បានឆ្លើយតបទៅនឹងការឈប់សម្រាកពីការងារដោយទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកនេះយើងត្រូវតែការពារអ្វីដែលយើងមានរួចហើយនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales លោកអភិបាលរដ្ឋ Chris Min មានប្រសាសន៍ថាអ្នកបើកបរ

0: SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Oh, yay, yay!
3: យើងបានឃើញអ្នកបើកបររាប់រយរាប់ពាន់អ្នកជាពិសេសនៅតំបន់ Central Coast និងភាគខាងលិចទីក្រុងស៊ីដនីត្រូវប្រើប្រាស់ផ្លូវបង់ប្រាក់វាមិនមែនជាជម្រើសបន្ថែមទេពួកគេត្រូវតែប្រើប្រាស់ផ្លូវបង់ប្រាក់ដើម្បីចូលទៅក្នុងក្រុងនិងធ្វើដំណើរជុំវិញទីក្រុងស៊ីដនីពីព្រោះពួកគេមិនមានលទ្ធភាពទទួលបានការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈដែលអាចទុកចិត្តបាននៅតំបន់ជីក្រុងជាច្រើនទាំងនោះមានការព្យាករណ៍ថាកញ្ចប់ថវិការដ្ឋនេះនឹងវិលត្រឡប់ទៅរកអតិរេកចំនួន$1,100,000,000នៅឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុក្រោយទោះបីជាបន្ទុកបំណុលកំពុងកើនឡើងហើយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខដល់$219,400,000ក៏ដោយនៅឯក្រៅប្រទេសវិញព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីអំពីអំណាចសង្គ្រាមដើម្បីរារាំងសកម្មភាពយោធារបស់អាមេរិកប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់សេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានអនុម័តក្នុងសំឡេង50ទល់នឹង48ដែលនេះជាលើកដំបូងហើយដែលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បែបនេះបានអនុម័តសភាទាំងពីរថ្នាក់បន្ទាប់ពីការប៉ុនប៉ងចំនួន9លើកាលពីមុនវិធានការនេះនឹងតម្រូវឲ្យប្រធានាធិបតីស្វែងរកការអនុម័តពីសភាសម្រាប់កងកម្លាំងយោធាបន្ថែមទៀតប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់មេដឹកនាំប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Chuck Summer និយាយថាសកម្មភាពរបស់លោក Trump នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានចំណាយថ្លៃជ្រុលពេកហើយត្រូវតែបញ្ឈប
4: ់ Madam President for years Trump promised to put
3: លោកស្រីប្រធានអរិយពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោក Trump បានសន្យាថានឹងដាក់សម្ពាធអតិបរមាលើអ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែលោកបានបញ្ចប់ដោយការផ្ដល់លើការភ័ន្តច្រឡំអតិបរមាភាពវឹកវរអតិបរមាការចំណាយអតិបរមាដល់ប្រជាជនអាមេរិកជាមួយនឹងសង្គ្រាមដ៏មហន្តរាយរបស់លោករាល់វិនាទីដែលសង្គ្រាមនេះបន្តការចំណាយកើនឡើងដល់ប្រជាជនអាមេរិកសមាជិកសភាគណៈបកសាធារណរដ្ឋចំនួន4នាក់បានឆ្លងកាត់បន្ទាត់បកដើម្បីបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងលើសេចក្តីសម្រេចនេះដោយចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយអភិរិយនិយមកាន់តែច្រើនឡើងដែលបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីទាំងសង្គ្រាមនិងកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីថ្មីដែលលោកប្រធានាធិបតី Trump បានធ្វើឡើងជាមួយអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចមិត្តភាពផ្លូវការចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នៅប្រទេសចិនតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ព្រឹទ្ធសភាសមាជិកគណៈប្រតិភូអមដំណើររួមមានលោកទៀបបាញ់ឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗនៃស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលសេចក្តីប្រកាសនេះបន្តទៀតថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះលោកហ៊ុនសែននឹងជួបទ្វេភាគីជាមួយនឹងលោកស៊ីជីនពីងអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីចិននិងជាប្រធានាធិបតីចិនព្រមទាំងជួបពិភាក្សាការងារដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយនឹងលោកលីឈៀងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននិងជួបនឹងលោកចៅលីជីប្រធានគណៈកម្មការអធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសភាតំណាងប្រជាជនចិនចាស់នៅវគ្គក្រោយលោកមេងផល្លានឹងមានរបាយការណ៍បន្តទៀតពីប្រទេសកម្ពុជាតែលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់បទយូហ្គាទាំងនេះនៅលើគេហទំព័រ sps.com.au/khmer នៅក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ក្រុមសកូរូបានបញ្ជាក់ថាកីឡាករជើងចាស់ Matt Leckie នឹងខកខានការប្រកួត World Cup ជាមួយនឹងក្រុម Paraguay នៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយសាររបួស Leckie បានកំពុងតែលេងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup លើកទី4របស់លោកហើយបានចាកចេញពីការប្រកួតចុងក្រោយទល់នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែរបួសការឈ្នះឬក៏ស្មើជាមួយនឹងក្រុម Paraguay នឹងធានាថាក្រុមសកូរូបញ្ចប់នៅលេខរៀងទី2ក្នុង Pool D ហើយនឹងឡើងទៅវគ្គជម្រុះចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា69សេនដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2780រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរយើងក៏លេខមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះវិញទីក្រុងផឺតបើកថ្ងៃ22អង្សាភីច្រានបើកថ្ងៃនៅអាដាលេដ17អង្សាមែលប៊នមានពពក15អង្សាហូបាតបើកថ្ងៃ12

ង្សា Canberra ភាគច្រើនបើកថ្ងៃ15អង្សា រលឹមនៅ Sydney 18អង្សា រលឹមបន្តិចបន្តួចនៅ Brisbane 22អង្សា ស្រដៀងគ្នានៅ Cairn 26អង្សា បើកថ្ងៃនៅ Darwin 32អង្សា និងនៅភ្នំពេញមានផ្គររន្ទះរាយប៉ាយ34អង្សា

0: ចាស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនាទីព័ត៌មានរបស់ SBS ខ្មែរដែលលោកអ្នកកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់របាយការណ៍នាទីព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នមានទាំងរបាយការណ៍ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងរបាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអមជាមួយនឹងបទសម្ភាសន៍នៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចសិនជួបគ្នាវិញនៅក្នុងវគ្គក្រោយជាបន្ត
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET. Yay!
2: 1 second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
3: SBS Audio.
0: ចុចស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងដែលអ្នកចូលចិត្ត
4: លោកជាអតារីយ៉ា準備好了嗎
5: SBS Chill
6: SBS Pop Asia Non-stop Asian Pop
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it
8: SBS Hindi ઉપલબ્ધ કરવાતા હે
9: Far from the partisan politics
0: ជាមួយនឹងព័ត៌មានជាង60ភាសាបទភ្លេងតម្រូវតាមចិត្តរបស់អ្នកនិង podcast ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍កំពុងតែរងចាំអ្នក Download SBS Audio app ឬចូលទៅកាន
10: ់ sbs.com.au/audio
0: ជាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីផ្សាយជាបន្តរបស់ SBS ខ្មែរសម្រាប់ការផ្សាយនៅថ្ងៃពុធទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នេះចា៎ចា៎សម្រាប់លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាដែលខកខានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងទាំងអំបាម៉ាននៅក្នុងថ្ងៃនេះជាពិសេសនាទីព័ត៌មានរបស់យើងអំបាញ់មិញលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញតាមរយៈ podcast នៅលើគេហទំព័រ sbs.com.au/khmer ចាស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងនឹងធ្វើការស្វែងយល់អំពីអត្ថន័យនៃជនជាតិនៃតុងជាតិរបស់អ្នកកោះ Torres Strait ដែលយើងតែងតែឃើញបង្ហោះអមជាមួយនឹងតុងជាតិរបស់អូស្ត្រាលីនិងតុងជាតិរបស់ជនជាតិដើម Aboriginal តើវាមានអត្ថន័យដូចម្ដេចហើយក៏ដូចជាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាសម្រាប់ជនជាតិដើមនោះសូមកុំភ្លេចចូលរួមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំដូចតទៅស្ដាប់ SBS ខ្មែរនៅលើទូរស័ព្ទដៃអនឡាញនិងតាមវិទ្យុនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកអ្នកប្រហែលជាឃើញទង់ជាតិចំនួន3កំពុងតែបង្ហោះជាមួយគ្នាគឺទង់ជាតិអូស្ត្រាលីទង់ជាតិជនជាតិដើមភាគតិច Aboriginal និងទង់ជាតិកោះ Torres Strait ហេតុអ្វីបានជាប្រទេសអូស្ត្រាលីមានទង់ជាតិ3ចម្លើយគឺចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងជនជាតិដើមដំបូង First Nation របស់អូស្ត្រាលីជនជាតិដើមភាគតិច Aboriginal និងជនជាតិកោះ Torres Strait គឺជាជនជាតិដើមភាគតិច2ផ្សេងគ្នានៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលម្នាក់ៗមានប្រវត្តិវប្បធម៌ភាសានិងទង់ជាតិរៀងៗខ្លួនទង់ជាតិកោះ Torres Strait មានពណ៌បៃតងខៀវខ្មៅនិងសវាមានរូបពណ៌សនៃគ្រឿងពាក់នៅពីលើក្បាលតាមប្រពៃណីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាដារីនិងផ្កាយពណ៌សនៅចំកណ្ដាលទង់ជាតិនេះតំណាងឲ្យប្រជាជនកោះ Torres Strait និងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេទៅនឹងដីធ្លីសមុទ្រវប្បធម៌និងសហគមន៍សម្រាប់ប្រជាជនកោះ Torres Strait ជាច្រើនទង់ជាតិនេះគឺជានិមិត្តរូបដ៏មានឥទ្ធិពលនៃអត្តសញ្ញាណនិងភាពជាកម្មសិទ្ធិមិនថាតែពួកគេរស់នៅលើកោះដីគោកឬក៏នៅឯបរទេសនោះទេដើម្បីយល់ពីមូលហេតុដែលទង់ជាតិនេះមានអត្ថន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅ

0: su SBS.
1: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
2: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
3: កងកោះទាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយជាជំរករបស់ប្រជាជនអ្នកកោះ Torres Strait ដែលមានវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងភាសាខុសប្លែកពីគេនៅឆ្នាំ1992ក្រុមប្រឹក្សាសម្របសម្រួលកោះនេះបានរៀបចំការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ប្រជាជនកោះ Torres Strait ដើម្បីរចនាទង់ជាតិសហគមន៍មួយការរចនាដែលទទួលបាននៅជ័យជំនះនេះគឺបង្កើតឡើងដោយ Uncle Bernard Namok មកពីកោះ Thursdayលោកពូឬក៏ Uncle Bernard បានទទួលមរណភាពមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីការប្រកួតប្រជែងនេះពលគឺនៅមុនពេលដែលបានឃើញការរចនារបស់គាត់คล้ายទៅជានិមិត្តសញ្ញាមួយដ៏សំខាន់បែបនេះសម្រាប់កូនប្រុសរបស់គាត់គឺលោក Bernard Namok Jr. ទង់ជាតិនេះគឺរក្សាទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ជាមួយនឹងឪពុករបស់គាត់ឲ្យនៅរស់នៅពេលដែលគាត់ឃើញវាគាត់នឹកឃើញពីកុមារភាពរបស់គាត់និងពេលរាត្រីដែលគាត់

0: You are listening to SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nasir Khor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET. Yay!
2: And for now, មិនមែនជាមនុស្សទេដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំទងជាតិនេះនិយាយដោយខ្លួនឯងវាជាអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាមនុស្សម្នាក់ព្រោះវាតំណាងឲ្យប្រជាជនរបស់ខ្ញុំទាំងលោក Bernard Junior និងលោក Tyrell បានធំធាត់ឡើងនៅលើកោះ Thursday ពួកគាត់បានពីពណ៌នានាថាជាសហគមន៍ដ៏តូចមួយប៉ុន្តែមមាញឹកពោពេញទៅដោយក្រុមគ្រួសារនិងវប្បធម៌សម្រាប់លោក Tyrell ទង់ជាតិនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
3: Seeing flags in places such as courtrooms and just everyday
2: ការឃើញទង់ជាតិនៅកន្លែងនានាដូចជាបន្ទប់សាវនាការនិងកន្លែងប្រចាំថ្ងៃនៅលើដីគោកវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានគេមើលឃើញពីកន្លែងដែលខ្ញុំអាចមកពីកោះតូចមួយនៅក្រៅដីគោកប៉ុន្តែការចូលមកក្នុងដីគោកឃើញទង់ជាតិរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់សាវនាការឃើញទង់ជាតិរបស់ខ្ញុំនៅការិយាល័យប៉ោះប្រៃសនីក្នុងតំបន់ឃើញមនុស្សមួយចំនួនពាក់វានៅលើសម្លៀកបំពាក់របស់ពួកគេវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមនុស្សនៅទីនេះនៅលើដីគោកនេះមានសេចក្តីស្រឡាញ់និងការគោរពយ៉ាងខ្លាំងចំពោះយើងនៅទីនោះវាធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងរបៀបដែលយើងបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនិងព្យាយាមឈ្មោះទៅមុខជាប្រទេសតែមួយលោក Bernard Junior ចងចាំពីជីវិតនៅមុនពេលទង់ជាតិនេះត្រូវបានគេទទួលស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយលោកបានឃើញវារីករាលដាលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីពេញកំរងកោះបន្ទាប់ពីការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1990សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះទង់ជាតិនៃកោះ Torres Strait Islander ត្រូវបានបង្ហោះពីពេញប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកអ្នកប្រហែលជាឃើញវានៅខាងក្រៅសាលារៀនសាកលវិទ្យាល័យសភាក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋាននិងតុលាការជារឿយៗវាត្រូវបានបង្ហោះរួមជាមួយនឹងទង់ជាតិជនជាតិដើម Aboriginal និងទង់ជាតិអូស្ត្រាលីសម្រាប់លោក Tyrell ដែលកំពុងសិក្សាផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងច្បាប់នៅទីក្រុង Cairns ភាពដែលអាចមើលឃើញនេះគឺមានឥទ្ធិពលជាខ្លាំងលោក Bernard Junior ក៏បានឃើញទង់ជាតិ Torres Strait Islander នៅឆ្ងាយពីផ្ទះផងដែរលោកបានធ្វើដំណើរជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តឯកសាររបស់លោកដែលមានចំណងជើងថា Carrying the Flag ទៅកាន់ពិធីបុណ្យជាច្រើននៅក្រៅប្រទេសនិងបានឃើញទង់ជាតិនេះនៅស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនាទីក្រុងឡុងប៉ារីសនិងញូវយ៉កលោកនិយាយថារាល់ពេលវានាំរូបលោកត្រឡប់ទៅកុមារភាពនៅលើកោះ Thursday Island វិញមើលឪពុករបស់លោកធ្វើការរចនាដំបងដំបង
3: No matter where I am when I see the flag I see my child
2: មិនថាខ្ញុំនៅទីណាទេពេលខ្ញុំឃើញទង់ជាតិនេះខ្ញុំឃើញកុមារភាពរបស់ខ្ញុំធំធាត់ឡើងនៅលើកោះនេះហើយសម្លឹងមើលស្មាឪពុកខ្ញុំកំពុងធ្វើគំនូសព្រាងទាំងអស់សូម្បីតែពេលដែលខ្ញុំយកឯកសារទៅប្រទេសកាណាដាហើយទង់ជាតិនេះកំពុងបង្ហោះនៅទីនោះក៏ដោយវាបាននាំខ្ញុំត្រឡប់មកអូស្ត្រាលីវិញហើយខ្ញុំមិនគិតថាខ្ញុំនៅផ្នែកផ្សេងទៀតនៃពិភពលោកទេខ្ញុំគ្រាន់តែនឹកឃើញពីកុមារភាពរបស់ខ្ញុំហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានភ្ញាក់ខ្លួនចូលទៅក្នុងពិភពពិតហើយខ្ញុំបាននិយាយថាអូត្រូវហើយខ្ញុំនៅប្រទេសមួយផ្សេងទៀតនោះគឺជាអារម្មណ៍ដែលខ្ញុំមានរាល់ពេលដែលខ្ញុំឃើញទង់ជាតិនេះលោក Bernard Junior ចង់ឲ្យកុមារធំដឹងក្តីឡើងដោយដឹងពីរឿងរ៉ាវនៅពីក្រោយទង់ជាតិ Torres Strait លោកបានសហនិពន្ធសៀវភៅកុមារដែលមានចំណងជើងថាទង់ជាតិយើងរឿងរ៉ាវយើង Our Flag Our Story ជាមួយនឹងលោក Thomas Mayo ដែលគូដោយ Tori J Modi
3: I've had a lot of readings at school especially around
2: ខ្ញុំបានអានសៀវភៅជាច្រើននៅតាមសាលារៀនជាពិសេសនៅជុំវិញសប្តាហ៍នៃការផ្សះផ្សាជាតិ Reconciliation Week និង Night Doc មតិយោបល់ទាំងអស់ដែលខ្ញុំមានពីគ្រូបង្រៀននិងបុគ្គលិកគាំទ្រនៅសាលារៀនគឺថាក្មេងៗពិតជាចូលចិត្តអានសៀវភៅនេះណាស់ពេលលោកអ្នកឃើញទង់ជាតិកោះ Torres Strait លោកអ្នកកំពុងមើលឃើញនិមិត្តរូបដ៏រស់រវើកនៃដីធ្លីសមុទ្រនិងប្រជាជនវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីវប្បធម៌ដែលបន្តរីកចម្រើននៅក្នុងច្រកសមុទ្រ Torres Strait នៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងជុំវិញពិភពលោកសម្រាប់លោក Tyrell ទង់ជាតិ

0: ្រាប់ពីរឿងរ៉ាវពីអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នកាលប៉ុន្តែវាក៏ជាការជំរុញដល់រឿងរ៉ាវនៃអនាគតកាលផងដែរ
1: It's good that we have a flag dedicated and designed.
0: ជាការល្អដែលយើងមានទង់ជាតិមួយដែលឧទ្ទិសនិងរចនាឡើងដោយពួកយើងដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យបន្តដំណើររបស់យើងនិងឆ្ពោះទៅមុខដូច្នេះយើងមានមោទកភាពនៅក្នុងការទទួលស្គាល់អត្តសញ្ញាណវប្បធម៌របស់យើងចាស់ឲ្យរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Nikia Hutchings សម្រាប់កម្មវិធី Australia Explained និងប្រាយសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
2: สําหรับ SBS ខ្មែរតាមវិទ្យុតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងតាមទូរស័ព្ទដៃ
0: ចាស់លោកលោកស្រីនៅនឹងកញ្ញាទើបតែបានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ដែលនិយាយអំពីអត្តន័យនៃទង់ជាតិរបស់អ្នកកោះ Torres Strait ហើយរបាយការណ៍នេះក៏យើងនឹងធ្វើការ postជូនចានៅលើគេហទំព័ររបស់ SBS ខ្មែរយើងចានោះគឺ sbs.com.au/khmer ហើយយើងក៏នឹង share នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ SBS ខ្មែរយើងដូចគ្នាដែរចានោះគឺ facebook.com/sbsខ្មែរនៅវគ្គក្រោយលោកស្រីនៅនាងកញ្ញានឹងបានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងលោកមេងផល្លាហើយក្រោយមកទៀតនោះក៏នឹងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងសមាជិកសភាលោកតាមីងហៀងស្រីអំពីកម្មវិធីសិក្សាជំនាញដោយឥតគិតថ្លៃរបស់រដ្ឋ Victoria ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅកាត់ថា TAF ចា៎ដូច្នេះសូមកុំតាន់អាលអញ្ជើញទៅណាយើងនឹងជួបគ្នាវិញនៅក្នុងវគ្គក្រោយជាបន្តតែនៅពេលនេះសូមជួបជាមួយការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចសិនចា
3: ៎ Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then coach Rick Mahorn, sensation Nazir Core and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific and catch replays on BET. Yay!
4: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
5: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
0: យក sbs.com.au/khmae ជាគេហទំព័របើកដំបូងរបស់អ្នកទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីនីតិព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ននិងការកំសាន្តនៅលើ sbs.com.au/khmae ចូលចិត្តស្ដាប់ SBS ខ្មែរមែនទេបន្តការសន្ទនានៅលើ Facebook Page របស់យើងចុច Like និងចែករំលែកគំនិតយល់ឃើញរបស់អ្នក SBS ខ្មែរនៅលើ Facebookចាស់លោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅពេលនេះគឺម៉ោង 3:31 នាទីហើយមកនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដែលយើងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ចេញពីស្ទូឌីយោនៅទីក្រុង Melbourne សម្រាប់លោកស្រីនៅនាងកញ្ញាអាចបើកស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងបានចំនួន2ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង3ដល់ម៉ោង4រសៀលម៉ោងស្តង់ដាអូស្ត្រាលីខាងកើតតាមរយៈរលកធាតុអាកាសគឺតាមរយៈវិទ្យុរលកកម្ពស់ 11:07 AM នៅទីក្រុងស៊ីដនីនិង 12:24 AM នៅទីក្រុងមែលប៊នក៏ដូចជាការស្ដាប់នៅលើវិទ្យុឬក៏ទូរទស្សន៍ Digital ប៉ុស SBS Radio 1ហើយនឹងស្ដាប់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែ download នៅកម្មវិធី SBS Audio App ដោយឥតគិតថ្លៃក៏ដូចជាការស្ដាប់នៅតាម online ជាមួយនឹងគេហទំព័ររបស់ SBS ខ្មែរ

0: ផ្ទាល់ចាស់នោះគឺ sbs.com.au/khmer មិនថាជាការស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ឬការផ្សាយឡើងវិញតាម podcast នោះទេលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គនេះដោយដែលបានជម្រាបជូនការពីមុនថាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ចំនួន2ពីប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងលោកមេងផល្លារបាយការណ៍ទី1និយាយថាកម្ពុជាផ្ញើលិខិតតវ៉ា42ច្បាប់ទៅកាន់ថៃនៅក្នុងសំណុំរឿងព្រំដែនរបាយការណ៍ទី2និយាយថាពីសប្តាហ៍កម្ពុជាបន្តឃាត់ខ្លួនអ្នកពាក់ព័ន្ធអនឡាញ scam បានជាង 1,000 នាក់ជាដូច្នេះសូមស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលិខិតតវ៉ាទៅកាន់ប្រទេសថៃនៅក្នុងសំណុំរឿងព្រំដែនដែលលោកមេងផល្លាជួនសេក្រារីការជាបន្តពីទីក្រុងភ្នំពេញ
1: រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងការទូតនិងលិខិតតវ៉ាចំនួន42ច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពានព្រំដែនដោយប្រទេសថៃចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2025កម្ពុជាតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ៃបូណាបានអះអាងថាឯកសារតវ៉ាទាំងនោះជាការបញ្ជាក់នៅការរក្សាជំហរផ្លូវច្បាប់របស់កម្ពុជាក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិកម្ពុជាក៏បានថ្កោលទោសសកម្មភាពយោធាថៃនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដោយបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងមិនទទួលស្គាល់នៅការប៉ុនប៉ងជាឯកតោភាគីក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរព្រំដែនតាមរយៈកងកម្លាំងយោធានោះទេខណៈពេលដែលកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យប្រទេសថៃតែងតាំងប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនរួម JBC ដើម្បីបន្តការងារវាស់វែងនិងកំណត់ព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាជាបន្ទាន់លោកប៉ៃមូណាបានប្រកាសថាលិខិតជូនដំណឹងការទូតចំនួន9ដែលទាមទារឲ្យថៃបន្តការងារ JBC ចាប់តាំងពីមានបទចុះបាញ់លើកទី2ចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ចំណែកលិខិតតវ៉ាចំនួន32ដែលបានពិពណ៌នាថាជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ដោយកងកម្លាំងថៃនៅក្នុងតំបន់ដែលកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់ក៏បានផ្ញើទៅកាន់ប្រទេសថៃផងដែរចាប់តាំងពីបទចុះបាញ់លើកដំបូងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2025ចំនួនលិខិតតវ៉ាបានឈានដល់42ហើយគិតមកដល់ពេលនេះលោកប៉ៃម៉ូណា
2: ក្រន់តែគណៈកម្មការ JBC ភាគីកម្ពុជាតែមួយបានផ្ញើកំណត់ទូតចំនួន9លើកហើយទៅកាន់ភាគីថៃដើម្បីស្នើសុំរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិសេសរបស់គណៈកម្មការ JBC កម្ពុជាថៃនិងស្នើចាត់បញ្ជូនក្រុមវាស់វែងចម្រុះដើម្បីបន្តចុះអនុវត្តការងារលើដីជាក់ស្ដែង
1: ជាមួយគ្នានេះនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2029ក៏មានសេចក្តីប្រកាសថាលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការជាមិត្តភាពចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នៅប្រទេសចិនតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ព្រឹទ្ធសភាសមាជិកគណៈប្រតិភូអមដំណើរលោកហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសចិនពេលនេះរួមមានលោកទៀបាញ់ឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗនៃស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលសេចក្តីប្រកាសបានបន្តថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនលើកនេះលោកហ៊ុនសែននឹងជួបទ្វេភាគីជាមួយលោកស៊ីជីងពីងអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបក្សកុម្មុយនីស្តចិននិងជាប្រធាននាយកប្រតិភូចិនព្រមទាំងជួបពិភាក្សាការងារដាច់ដោយឡែកជាមួយលោកលីឈាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននិងជួបលោកចៅលីជីប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសភាតំណាងប្រជាជនចិនទន្ទឹមនឹងនេះលោកហ៊ុនសែនក៏នឹងចូលក្រាបបង្គំគាល់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីដែលកំពុងគង់ប្រថាប់នៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនអស់ពេលដ៏យូរក្នុងការពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពនិងព្យាបាលព្រះរោគសេចក្តីប្រកាសបានបន្ថែមទៀតថាដំណើរទស្សនកិច្ចជាមិត្តភាពនិងផ្លូវការរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសចិនរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី27ខែមិថុនាសរបញ្ជាក់អំពីការបដិញ្ញាចិត្តអង្គរីរបស់ប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាចិនក្នុងការបន្តរឹតចំណងនិងលើកកម្ពស់មិត្តភាពដៃថែព្រមទាំងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្ដៅកសាងសហគមន៍វាសនារួមកម្ពុជាចិនគ្រប់រដូវកាលក្នុងយុគសម័យថ្មីឲ្យកាន់តែជោគជ័យបន្ថែមទៀតខ្ញុំបាទមេងផល្លា SBS ខ្មែររីកាពីរីទីនីភ្នំពេញ
3: SBS sbs.com.au/khmae ជាគេហទំព័របើកចូលដំបងរបស់អ្នកនៅលើអនឡាញអ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបទយកាចូលរួមបោះឆ្នោតមតិផ្សេងៗឬតាក់ទងមកកម្មវិធីរបស់យើង sbs.com.au/khmae
0: ចាស់ចំណាយឯរបាយការណ៍មួយទៀតនិយាយថាក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍កម្ពុជាបន្តឃាត់ខ្លួនអ្នកពាក់ព័ន្ធអនឡាញ scam បានជាង 1,000 នាក់លោកមេងផាឡាជួនសេក្រារីការជាបន្ត
1: ត្រឹមតែ2សប្តាហ៍មុននោះនៅដើមខែមិថុនានេះសមាជិកក្រសួងមហាផ្ទៃបានបើកប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបណ្ដាមើលអនឡាញ scam ដោយឃាត់ខ្លួនអ្នកពាក់ព័ន្ធបានជាង 1,000 នាក់មាន16សញ្ជាតិនិងពិន័យអ្នកល្មើសអនុក្រឹត្យលេខ03បានជិត200លានរៀលស្មើប្រមាណជិត 50,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទុយសុខាអ្នកនាំពាក្យរងបានបន្ថែមទៀតថាអ្នកពាក់ព័ន្ធបន្លំអនឡាញ scam ទាំង1332នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ផលខ្លួនពេលនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការ47នាក់ស្មើនឹង5នាក់ទៀតនិងកំពុងបន្តនីតិវិធីមានចំនួន1112នាក់ស្មើនឹង17សញ្ជាតិ
4: ក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍នៃខែមិថុនាឆ្នាំ2026នេះសមត្ថកិច្ចចំណុះក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបោសសម្អាតនិងតាមវាយកំទេចបានចំនួន78កន្លែងបន្ថែមទៀតលើភូមិសាស្ត្រចំនួន12រាជធានីខេត្តដែលបានធ្វើឲ្យបណ្ដាញឆបោកទាំងអស់នេះបន្តបាត់បង់ទីតាំងធ្វើសកម្មភាពបាត់បង់មជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការបាត់បង់កម្លាំងប្រតិបត្តិការនឹងបាត់បង់សមត្ថភាពក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាជាបន្តបន្ទាប
1: ់អ្នកនាំពាក្យរងបានបន្ថែមទៀតថាប្រតិបត្តិការ2សប្តាហ៍នេះធ្វើឡើងតាមគោលដៅចំនួន78កន្លែងលើភូមិសាស្ត្រចំនួន12រាជធានីខេត្តជាការកត់សម្គាល់សមាជិកក្រសួងមហាផ្ទៃបានស្រាវជ្រាវនិងបង្ក្រាបក្រុមមួយដែលមានតួនាទីក្នុងការតាមដានសកម្មភាពរបស់សមាជិកប្រមូលយកព័ត៌មាននិងរូបភាពរីកាទៅកាន់មេខ្លោងដែលជាក្រុមជនដើម្បីរៀបចំវិធានការទប់ស្កាត់ទៅនឹងការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរកម្លាំងសមាជិកលោកទូចសកាបានបន្ថែមទីថាក្រោយការស៊ើបអង្កេតសមាជិកបានបើកប្រតិបត្តិការឃាត់ខ្លួនមេខ្លោងនិងបាក់ពួរសរុបចំនួន16នាក់កសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការនិងកំពុងបន្តស្វែងរកចាប់ខ្លួនមេខ្លោងនិងបាក់ពួរដែលនៅសេសសល់ជាបន្តទៀតជាមួយគ្នានេះដែរក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍នៅដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2026នេះសមាជិកក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានបន្តផាកពិន័យម្ចាស់និងអ្នកគ្រប់គ្រងទីតាំងដែលអនុវត្តផ្ទុយទៅនឹងខ្លឹមសារអនុក្រឹត្យលេខ03ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនៅតាមទីតាំងរស់នៅប្រមូលផ្ដុំជាទឹកប្រាក់សរុប197,440,000គួររំលឹកថាបើតាមច្បាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធស្កេមអនឡាញខ្លះក៏ត្រូវប្រឈមទៅនឹងបទល្មើសជ្រើសរើសឬក៏បណ្ដោះបណ្ដាលអ្នកដទៃឲ្យចូលរួមប្រតិបត្តិការឆបោកអនឡាញតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាអនឡាញស្កេមដែលត្រូវផ្ដន្ទាទោសពី2ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ1000លានរៀលខ្ញុំបាទមេងផល្លា SBS ខ្មែររីការពីរីទីនីភ្នំពេញ
0: ចាសសូមអរគុណដល់លោកមេងផល្លាដែលបានពំនាំនៅរបាយការណ៍ទាំងពីរនេះមកជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ SPS ខ្មែរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅវគ្គក្រោយអ្នកស្រីឡៅដានេនឹងមានបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងសមាជិកសភានៃរដ្ឋ Victoria គឺលោកតាក់មេងហៀងស្រីអំពីកម្មវិធីសិក្សាជំនាញដែលឥតគិតថ្លៃឬក៏ការសិក្សានៅ TAF ដែលឥតគិតថ្លៃរបស់រដ្ឋ Victoriaតើមានមុខវិជ្ជាអ្វីខ្លះហើយអ្នកណាខ្លះមានសិទ្ធចូលរៀនដោយឥតគិតថ្លៃនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមកុំតន់អាលអញ្ជើញទៅណាយើងនឹងជួបគ្នាវិញនៅវគ្គក្រោយជាបន្ត
5: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe onlineAnd it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
6: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
7: Yay!
8: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
9: You know what they say, four wheels move the body, but two wheels move the soul.
10: Poetry, mate.
9: But don't think my motorcycle or my soul will be moving anytime soon. Got a flat tire.
10: Ah, that's all right. You ride with GEICO Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll get you back on the road.
9: Ah, beautiful saying. You come up with that?
10: It's not a saying. It's a GEICO motorcycle policy.
9: Tomato, tomato.
11: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO. Emergency roadside service is optional coverage.
0: Download កម្មវិធី SBS Audio App នៅថ្ងៃនេះហើយចាប់ផ្ដើមស្ដាប់រាល់កម្មវិធីដែលអ្នកចូលចិត្តទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃឥឡូវនេះនៅលើ App Store ឬ Google Play.
12: ព្រមនស្ដាប់វិទ្យុ SPS ខ្មែរជាទីគោរពនៅសប្ដាហ៍នេះនាងខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានជួបជាមួយនឹងសមាជិកសភារបស់យើងដែលលោកតែងតែផ្ដល់នៅពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនិងឆ្លៀតពេលពីការងារមមាញឹកផ្ដល់ជូននៅព័ត៌មានហើយថ្ងៃនេះប្រធានបទដៃ SBS នឹងនាំជូនមកកាន់ប្រិមិត្តនោះគឺតាក់ទងទៅនឹងការសិក្សានៅមុខវិជ្ជាបច្ចេកទេសតម្រង់ទិសទៅអនាគតដែលយើងហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា TAFE ការ TAFE ហ្នឹងហើយនៅឆ្នាំ2026នេះក៏ចង់ដឹងថាតើរដ្ឋវីកតូរីមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរតាមមុខវិជ្ជាណាខ្លះទៅដែលអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យសិស្សនិស្សិតនឹងអាចសិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃហើយនឹងមានកម្មវិធីបែបណានាងខ្ញុំនឹងជួបជាមួយនឹងលោកតាក់មិញហៀងសមាជិកសភានៅតំបន់ Clarinda ចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកតាក់មិញហៀងចា
13: ៎បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីដានីឡាវហើយជាកិត្តិយសណាស់ដែលបានមកជួបអ្នកស្រីសាជាថ្មីតាមរលកសំឡេងនៃវិទ្យុ SBS នៅក្នុងពេលនេះបាទ
12: ចាសខ្ញុំសូមអរគុណសាស្ត្រជាថ្មីម្ដងទៀតដែលតែងតែផ្ដល់ជូននៅពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកកាន់ SBS ខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាសលោកតាមិញហៀងដូចបានជម្រាបប្រិមត្តពីខាងដើមអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅចែកគ្នាអំពីកម្មវិធីសិក្សាដែលយើងហៅថា TAFE នៅក្នុងរដ្ឋ Victoria យើងនេះដំបូងនេះចង់ដឹងលោកចង់ដឹងអំពីព័ត៌មានទូទៅពីដំបូងប្រវត្តិបន្តិចលោកតាមិញហៀងថាតើរដ្ឋាភិបាលរបស់រដ្ឋ Victoria ហ្នឹងហេតុអីបានបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីនេះឡើងចាស
13: បាទកម្មវិធីយើងហៅថា free TAFE ឬមួយក៏រៀនអត់អស់លុយនៅសាលាពហុបច្ចេកទេសដែលយើងហៅថា TAFE នេះគឺជាកម្មវិធីមួយនៅក្នុងចំណោមកម្មវិធី initiative ផ្សេងៗទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃគណបក Labor តាមរយៈលោកស្រី Alan Jacinta Allan ដែលយើងផ្ដោតទៅលើការផ្ដល់ឱកាសហើយនិងការពង្រឹងលទ្ធភាពនៅក្នុងការចូលវិលធ្វើការវិញប៉ុន្តែអ្នកស្រី Dane គឺថាយើងបានដឹងហើយថានៅពេលដែលតម្លៃនៃការរស់នៅយើងហៅថា cost of living អ្វីៗក៏ឡើងថ្លៃហើយក៏ជារណាំងមួយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋនេះដើម្បីនៅក្នុងការគាត់អាចពង្រឹងឬមួយក៏ស្ដារសមត្ថភាពរបស់គាត់ឡើងវិញកម្មវិធីនៅសាលាពហុបច្ចេកទេសនេះដែលយើងហៅថា TAFE នេះគឺផ្ដោតទៅលើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលគាត់ចង់ចូលរៀននៅសាលាពហុបច្ចេកទេសនេះគាត់អាចចូលរៀនវិញដោយមិនជារណាំងនៃរឿងលុយកាក់បានន័យថាគាត់អត់មានលុយបង់ថ្លៃសាលាក៏គាត់អាចចូលរៀនវិញបាន ទី2ទៀតគឺផ្ដោតទៅលើអ្នកដែលមានការងារធ្វើហើយហើយគាត់ចង់បានប្រាក់ខែល្អជាងមុនចង់បានការងារផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងផ្លាស់ប្ដូរអាជីពមុខរបរហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវចូលមករៀនវិញវគ្គខ្លីៗតាមរយៈសាលាពហុបច្ចេកទេសនេះដូច្នេះហើយបានជាប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺតាមកម្មវិធីគម្រោងរបស់គណៈបកពលករដែលដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងផ្ដោតទៅលើការពង្រីក

0: ការផ្តល់ឱកាសឲ្យមានការងារធ្វើប្រសើរជាងមុនហើយនឹងបានប្រាក់ខែល្អជាងមុនបាទ
1: ចានេះគឺជាប្រវត្តិហើយក៏ជាព័ត៌មានទូទៅមកនេះខ្ញុំក៏កម្រងថានឹងសួរតាក់ទងទៅនឹងអ្នកដែលបានការងារធ្វើហើយហើយក៏ចង់ត្រឡប់ទៅទទួលបាននៅឱកាសតាក់ទងនឹង free test លោកតាមិញហៀងក៏បានជម្រាបហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺមិនមែនមានន័យថាសម្រាប់តែអ្នកសិក្សាថ្មីដែលមិនធ្លាប់មានជំនាញទេសម្បីតែអ្នកដែលមានជំនាញរួចហើយត្រូវការបន្ថែមទៅនឹងជំនាញនឹងដើម្បីឲ្យសមស្របទទួលបាននៅប្រាក់បៀវត្សល្អជាងមុនក៏ទទួលបានឱកាសនោះដែរចាឥឡូវយើងចង់ដឹងថានរណាទៅដែលជាក្រុមមនុស្សដែលអាចទទួលបាននៅឱកាសនេះពីរដ្ឋាភិបាលរបស់រដ្ឋវីតូរីយ៉ានោះចា
0: ៎បាទគឺពិតប្រាកដហើយគឺអ្នកដែលអាចទទួលដែលយើងហៅថាថវិកា subsidize បានសេចក្តីថាបងប្អូនចូលរៀនរដ្ឋអ្នកបងលុយឲ្យ subsidize បងថ្លៃជំនួសនឹងគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះនៅក្នុងរដ្ឋវីតូរីនេះដែលមានជាសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីឬមួយក៏មានយើងហៅថា permanent residency រស់នៅជាចិនត្រៃហើយក៏មានកម្មវិធីមួយចំនួនតូចផងដែរហ្នឹងករណីពិសេសមួយចំនួនហ្នឹងគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែសុំសិទ្ធិជ្រកកោនយើងហៅថា asylum seeker ហ្នឹងក៏គាត់អាចចូលរៀនបានដែរដោយគ្រាន់តែទៅសុំថវិកានៅកន្លែងដូចជា migrant resource center ឬមួយក៏ asylum seeker resource center អញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែកម្មវិធី free test នេះគឺផ្ដោតទៅលើដូចតែលើកឡើងអញ្ចឹងគឺបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋវីតូរីយ៉ាទាំងអ្នកដែលមានសញ្ជាតិហើយនឹងទាំងអ្នកដែលគាត់មាន permanent residency បាទ
1: ចាអបាយមិននេះលោកតាមិញលើកឡើងអំពីអ្នកដែលទទួលបានគេហៅថាជំនួយថវិកាអំពីរដ្ឋាភិបាលឬក៏យើងហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា government subsidy ហ្នឹងមានសំណួរមួយដែលអ្នកខ្ញុំតែងតែបានឮពីក្រុមនិស្សិតរបស់យើងគាត់នៅតែមានចម្ងល់ថាតើនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការគាត់រៀនចប់ហើយតើជំនួយដែលរដ្ឋាភិបាលជួយហ្នឹងមានត្រូវបង់ត្រឡប់ទៅវិញផ្នែកណាទេឬក៏ជាជំនួយ 100% ចាន
0: េះគឺជាការ subsidy តែម្ដងគឺมันមានជពាក់ថវិការដ្ឋនោះទេប្រហែលជាសំណួរនេះជាសំណួរល្អពីព្រោះថានៅក្នុងរដ្ឋ Victoria នេះគឺមានជំនួយរដ្ឋាភិបាលមួយប្រភេទទៀតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យឬក៏នៅ University ដែលយើងហៅថា HEX HEX នេះគឺសម្រាប់តែនិស្សិតដែលគាត់ខ្ចីលុយរដ្ឋអ្នកឲ្យលុយខ្ចីឲ្យទៅរៀនប៉ុន្តែកម្មវិធី TAFE នេះគឺជា free TAFE នេះគឺមានបូកបន្ថែមជាង80មុខវិជ្ជាដែលបងប្អូនអាចចូលរៀនបានដោយរដ្ឋជាអ្នកបង់លុយជំនួសតែម្ដងដូច្នេះពេលដែលរៀនចប់ហើយហ្នឹងគឺมันមានជាប់ជពាក់ឬក៏ជាប់បំណុលត្រូវបង់ពង្វិលមកឲ្យរដ្ឋវិញអីនោះទេនេះគឺជាការលើកស្ទួយដករំលងហិរញ្ញវត្ថុចេញតែម្ដងដើម្បីឲ្យគាត់អាចចូលរៀនបានសូមជម្រាបថារហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានអ្នកដែលបានផលប្រយោជន៍តាមរយៈកម្មវិធី free TAFE នេះដែលមានកញ្ចប់ថវិកាប្រហែលជា800លានដុល្លារហ្នឹងគឺមានអ្នកសិស្សយើងហៅថាសិស្សអញ្ចឹងទៅចោះឬមួយក៏អ្នកដែលបានទទួលកម្មវិធីនេះចោះឈ្មោះចូលរៀនតាមកម្មវិធីនេះជាង60,000អ្នកហើយហើយនៅក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2026-2027នេះកញ្ចប់ថវិកានៅតែបន្តហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការចោះឈ្មោះបន្ថែមរហូតដល់15,000អ្នកបន្ថែមទៀតបើគិតទៅគឺសម្រាប់សិស្សដែលចូលរៀនជាថ្មីឬមួយក៏ចូលរៀនផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរមុខវិជ្ជាអីហ្នឹងគឺប្រហែលជា3,000ដុល្លារនៅក្នុងសិស្សម្នាក់អញ្ចឹងគឺបានសេចក្តីថានេះគឺជាឱកាសល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរមុខវិជ្ជាឬមួយក៏ចង់ពង្រីកវិសាលភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យបានការងារល្អឬមួយក៏ការងារដែលខ្លួនចូលចិត្តនោះគឺយើងអាចចុះឈ្មោះចូលរៀនបានអ្នកស្រីដនេបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលណាមុខវិជ្ជាមួយចំនួនដូចជាតាំងតពី certificate 3រហូតទៅដល់ certificate 4ដូចជា certificate 4នៅក្នុង aging supportរហូតដល់ diploma building and constructions រហូតដល់មាន diploma of community service ហើយចំណាយបងប្អូនដែលចូលចិត្តផ្នែកខាងដូចជាគណនេយ្យ certificate 4 in accounting and bookkeeping ជាដើមហ្នឹងរហូតដល់ diploma of early childhood education ដែលនៅក្នុងពេលនេះកំពុងតែត្រូវការអ្នកធ្វើការជាច្រើនដោយតែយើងបានដឹងអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីស្ដារលទ្ធភាពធ្វើការផងហើយនឹងពង្រឹងពង្រីកវិសាលភាពដើម្បីទទួលបានការងារល្អផងបាទ
1: ចាចាចង់សួរបន្ថែមទៅលើលក្ខណៈសម្បត្តិនៃអ្នកដែលទទួលបាននៅថវិកាក្នុងការសិក្សាមុខវិជ្ជានេះដោយហ្វ្រីតើពួកគាត់ត្រូវតែមានពិន្ទុល្អនៅសាលារៀនទេឬក៏គាត់ត្រូវតែមានបទពិសោធន៍ការងារបែបណាទៅទើបគាត់អាចទទួលបាននៅឱកាសទាំងអស់នេះចាន
0: ឹងវាដូចជាមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសបន្តិចក៏ប៉ុន្តែជារួមគឺយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនដែលចង់ចូលរៀននៅសាលាពហុភាសា Free Tape នេះគឺគាត់អាចតាក់ទងឬមួយទៅចូលមើលលក្ខខណ្ឌបែបបត់ផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលតាមខ្ញុំដឹងហ្នឹងគឺយើងធ្វើម៉េចដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានអ្នកចូលរៀនឲ្យបានច្រើនពីព្រោះយើងដឹងថាមានមុខវិជ្ជាទាំង80មុខវិជ្ជាដែលមាន free test តាមរយៈកម្មវិធីដែលរៀនអត់បង់លុយនេះគឺផ្ដោតទៅលើយើងហៅថាកន្លែងការងារដែលកំពុងតែត្រូវការដូច្នេះហើយគឺបើតាមខ្ញុំដឹងគឺយើងអាចចូលទៅគេហទំព័រគឺ wig.gov.au/free-test ពេលហ្នឹងយើងអាចរកព័ត៌មានផ្សេងបានទៀតអ្វីដែលខ្ញុំដឹងហ្នឹងគឺថាมันមានការតឹងតែងណាស់ណាទេសម្រាប់ចូលរៀនឲ្យតែយើងបានបំពេញបែបបទហើយភាសាអង់គ្លេសឬមួយក៏បំពាក់បំពំភាសាអង់គ្លេសមុននឹងដាក់ពាក្យចូលអាហ្នឹងគឺជាការស្រេចទៅហើយដូច្នេះអាចចូលរកព័ត៌មានបន្ថែមទៀតហើយនៅក្នុង website របស់រដ្ឋាភិបាលគឺ wig.gov.au/freetape ហ្នឹងមានព័ត៌មានផ្សេងទៀតក្រៅតែពី free test នេះបាទ
1: ចាអរគុណមែនទែនលោកតាមអ៊ីនហៀងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ព័ត៌មានឡើងវិញសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមគឺសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រ wig.gov.au/forward-free-test ចានឹងទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយដែលខ្ញុំពិតជាមានការងឿងឆ្ងល់ជាមួយនឹងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ដូចគ្នាដែរអំបញ្ញមិញនៅខាងដើមនឹងលោកតាមិញបានរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិនៃកម្មវិធី Test នឹងគឺតកតងទៅនឹងកម្មវិធីរបស់គណៈបក Labor ឧទាហរណ៍ថានៅការបោះឆ្នោតហាក់បីដូចជាមានការប្រកួតប្រជែងបែបនេះបើសិនជាគណៈបក Labor មិនជាគណៈបកឈ្នះឆ្នោតទេតើកម្មវិធីរបស់ទាំងអស់នេះនឹងបាត់បង់ទៅជាមួយនឹងការលទ្ធផលឆ្នោតដែរឬក៏យ៉ាងណាចា
0: ៎នេះគឺជាសំណួរល្អខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាទៅថ្ងៃក្រោយទៅតើកម្មវិធីនេះបើសិនជាក្រៅទៅពីគណៈបកពលករដែលជាគណៈបកលើកស្ទួយអ្នកដែលធ្វើការហ្នឹងនឹងនៅមានបន្តឬក៏យ៉ាងណាទេអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺកម្មវិធីរបស់គណៈបករបស់យើងខ្ញុំនេះគណៈបកពលករនេះនឹងនៅតែបន្តតាក់ទងជាមួយនឹងការវិនិយោគទៅលើធនធានមនុស្សពីព្រោះថាយើងបានដឹងហើយការដែលខ្វះធនធានមនុស្សផ្នែកខាង skill shortage នេះគឺដោយសារតែយើងមិនបានពង្រឹងផ្ដោតខ្លាំងទៅលើការផលិតធនធានមនុស្សឲ្យមាននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដូច្នេះទៅកន្លងមកនេះគឺយើងនៅតែបន្តពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងពីក្រៅប្រទេសមកតាមរយៈ skill migration ក៏ប៉ុន្តែតាមកម្មវិធី free test នេះគឺយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីពង្រឹងហើយនិងពង្រីកវិសាលភាពដើម្បីឲ្យច្រើនគ្នាចេះច្រើនជាងមុនហើយអាចប្រកបការងារបានចំនួនច្រើនជាងមុនដើម្បីលើកស្ទួយនិងបន្តជាកម្លាំងលើកស្ទួយដល់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋរបស់យើងបាទ
1: ចាចាលោកតាមិញពិតជាព័ត៌មានក្បោះក្បាយណាស់អញ្ចឹងយើងឃើញថាពិតជាល្អមែនទែនដែលពេលដែលមានកម្មវិធីនឹងឡើងគឺវាបានជួយឲ្យបង្កើននៅធនធានមនុស្សហើយជួយសម្រួលទៅដល់អ្នកដែលមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគឺក្រុមមនុស្សដែលកំពុងតែត្រូវការនៅចំណេះដឹងហើយត្រូវការនៅការងារល្អក៏អាចទទួលបានឱកាសល្អៗថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំពិតជាអរគុណសាស្ត្រជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនិងព័ត៌មានល្អៗដែលលោកបានចែករំលែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះ SBS សូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្្នេះសិនចាបា
0: ទសូមអរគុណអ្នកស្រីដានេហើយរីករាយចូលរួមគ្រប់ពេល
1: ចាចាសូមអរគុណចា
2: ចាសសូមអរគុណដល់អ្នកស្រីឡៅដាណេដែលបាននាំមកនៅបទសម្ភាសដែលលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាទើបតែបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះយើងក៏មានជូនរួចហើយនៅលើគេហទំព័រក៏ដូចជាការ share នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ SPS ខ្មែរផងដែរចាសជាបន្តទៅនេះសូមជូនមេតិការនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃនេះនាយកតកបានស្នើសុំឲ្យស៊ើបអង្កេតការកើនឡើងនៃតម្លៃធម្មពលអត្រាអតិផរណារបស់អូស្ត្រាលីបានថយចុះប្រតិកម្មបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ព្រឹទ្ធសភាទៅលើច្បាប់ NDIS ត្រូវបានពន្យាពេលរយៈពេល2ខែចាន លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ SPS ខ្មែរសម្រាប់ការផ្សាយនៅថ្ងៃពុធដែលលោកអ្នកកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែចំណាយពេលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមមកមិនថាលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមវិទ្យុឬក៏ទូរទស្សន៍ ឬក៏ស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ sbs.com.au/khmer ឬស្ដាប់នៅលើកម្មវិធី SBS Audio App ក៏ដូចជាប្រិយមិត្តដែលតែងតែគាំទ្រយើងខ្ញុំនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ SBS Khmer ទាំងអស់កម្មវិធីយើង

ឹងវិលមកជួបលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិញនៅក្នុងការផ្សាយលើក្រោយគឺនៅថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង3ដល់ម៉ោង4រសៀលដដែលម៉ោងស្តង់ដាអូស្ត្រាលីខាងកើតនៅពេលនេះនាងខ្ញុំហៃសុផារនីនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាសាយ័ន្តសួស្តី។